0: Сәхәрдеке хуш кәйфият бер көнлек эшләребезнең оңышлык булышының асасы.
1: Мәдәни шопыр булып катнашканлыгы аңлык рай кылыш һәммәбезнең мәсъулияте.
0: Әтигәнлек сәфәреңездәге әмрайыгыз, юлларыгызды без әмра программасы башланды.
1: Мәйле айлылы булың яки автомобиль әйдәп китеп аткан булың, иң яхшы талышыгыз, юлларыгызды без әмра программасы.
0: Сезгә хушал кәйфиятларны бегышлап, права юлларны таллап мәңгәчәгез җитәкчелек кылыш өчен микрофон алдык тая булдык.
1: Şimdi programımız anlap yol uçur bir iş için, programımız katmış için siz mən təyyəb oldunuz mu?
0: Mən Oşurcan Xızır.
1: Mən Rüşengül Basit.
0: Qadırlıq anlıqışla ətigərlik yollarınızdır biz əmrə programımız başlandı. Hazırdan başlar programımızın ait qızqılıqla qada salab oldu. Bizdeki Vision salonumuz.
1: XG 1074 FM.
0: Şimdi XG 1074 FM.
1: Bundan asa dostlarına uçurlarına qarayla. Ama badam taksi uçur verib to yəkəndən asaslıq mərkəz.

0: чы? Эмнети?
1: Машина дегенде Найым Эйлгүл Камар. Ха. Бирдемдир исимиңиз келди болмусу. Түнөгүн так чыксак, шунда Музбайке, Согокке, шунда кылып эммейлен кайтып келдик. Шуңа мушундай азыраак вакыт чыкканда сай тизимлигин ястып алайлы деген. Деп учур жолдопту. Ха, жакшы болду мына.
2: Мустана кетти, нансанда. Бу кар жаман түшүптү бу карла. Эй, мына.
0: Он дуга кысасан логу деп.
2: 5-ай 12-си түнү күн түшкөн карлар ке бу мына. Каш таң үстүн дарахларын кырып баглап кетти.
0: Кылын жүрүн фон кеп чыкмасам эмнеге?
1: Шундайбы? Чырайлы көп күттүл экен, яп. Бишеле? Чырайлы көп күттү. Экберке бүгөмү чыктыңбы я? Бүгөн кылысып калганды. Яна учурлардын гам жесеңиз эчне болмайсыз. Най кенди гамиге жакшы дейди батыш.
0: Гам кендин нан кеген жакшы, туура. Бир. Ба. Сиз койгочтун.
1: Мен атыштым веймей тушугаш аңлаатым дейди шошо. Дабызадын саншыгыңызга манган да дейди сөйгү бир токту беле. Дабызады машыллажык, бек тослуш жок. Қарш тарап раван кел. Деді сөйгі алдырашылық ішіде. Досы Нұртай апанды.
3: Бабызым, ма кенчіміздің рәхті бомәзі ма, бұрын біз күші оқылады бомәзі.
1: Бомәзі дегені ма?
3: Рәхті бұндыған ашы бомәзі рәхті көдім көмі.
1: Бомәзі дегені ма?
0: Бұ Нұртай кәм қой заманың әдімі ей?
1: Нуртай кем шыкан мен дедим калдан кытым мумуш той төкин кылас утранмайды ай о көзлөр диге аялдардын чекелдерде
0: я рахчылык кылам да ош кылып кулук бир датта калам илип алды экен да ха мандар рах мандак болсон ди кийипти мандар рах мандак болсон ярышыкке деп хатırlап маңды деп аңдык
1: эрлемиз чоспе тойдо оттас бадам акмдо рахлыгы кара
0: хатırlыгын кыздык тихе
1: ма чеккенке манын шипан духавке ман битер нәч булдым шу рахны не да агандо ялкынжан да уян учур юллапты бенжан бинген рыйда шаңчаңның алдыды машалла найт көп неме ахвал болды ухмудок шопыр дослар башка жолну таллап маңгай силемен силиге шунчилик деп куяй деп учур юллапты ялкын да уян
0: дослук шимал юлу кошлиния шуна раван ке бахтлык менен учуру шинхуа жаноб юлу кошлинияда шунда раван ташимир шошимир тарапларда Машина көп, лекен әмді азырты бәк, алайды еғір тұсылыш жоқ дейді. Сәбәп Мажриданың алдыда бір елінің тұсып, құрылыш қайветіпті. Шу сәбәптің мұш тарапта машинлар бір аз көп сәл тұсылыш ба дейді. Мажрида бенжан бенген тараптада тұсылыш ба кәді өсен май елінің азырты вақытлық бірі талымай мұңып тұсанла, құрылыш қалатқан
1: сәбәптікі. Сайпу ясайдыганга жайны билсиңизлер деп бесиңизлерчи. Сайпу ясайдыганма? Немерге барсаңыз ясап бирди го.
0: Жок, уну сайпу ясайдыган.
1: Немерге барсаңыз деген пейз ясап бирди го.
0: Силер бир варак эйси кагазга изип-изип кылыраак кылчу, мына том-том кылып изипленди көсө кылсаңлар болду го. Мында төрт тарпеге бейби төрт тал гүлүңүз куюп, мына сиз куюп. Болду го.
1: Так болган экен.
0: Яны шу. Менәсе аш булдык. Бенҗан Бенҗан Бенгәннең тосы сәбәбе юл ясап үтүпты дип абудымы әвәтүпты. Адыл дасаның алды юл арабанка рәхмәт.
1: Сәви Бәншир түгәтүпти тәклиф кылды рәхмәт. Безнең ойылдым бер тип ак үрек ватып пишип кетте. Оглым белән келинем 25-нче сыла Алла тоудан кеммәкче үрек түшүп буламы дип әнсирәп кетте. Астыгымда дасканлан чигип нык ләмп кып кемсез дарахны астыга. Үрекне астыг.
0: Түшкәнләрне алып терип әп.
1: Дасканланы чөм, но йеп койсаңыз түш сашат. Шүп кетеді қара. Қошында осы еніп шырлақ қарапы қайлы.
0: Олды 10-ші районның алдыдық еолла, шында раван, мәм шы дүканда, фүкілірім башқы іші ек, шысылығы да қой айдыген дейді мұна.
1: Қабар тапты, башқы ек әтмей етчен.
0: Мұн Гүлқамар біліп апты мұна. Ихтият құсын ағакымыз рәқ қарды мұ, әдемге қарды мұ, мандақ бір ері ба дейді. Біліп апты сізді. Дейдіргі бір жидді ярдам керекке.

0: Ümit baydı. Ахырда Гожи Милан командасы 0-ге каршы ички натыйжа менен Лазио командасын жеңип, бу мусабака пасылда кош чемпиондукка эрişти. Бу Гожи Милан командасынын тарыхта 10-нчу кетим Италия лонгусуна эрişиши болуп, жакынкы 5 жылда Гожи Милан командасы 3 кетим чемпион болду.
1: Манчестер шахри командасы 0-ге каршы 3 натыйжа менен Хрусталь Ордо командасын жеңди. Өткөн аптанын акыры өткөзүлгөн Инглатерра жерден ташкары футбол баралашма мусабакасында Манчестер шахри командасы 0-ге каршы 3 натыйжа менен Беринтфорд командасын жеңди. Яны Беринтфорд командасын жеңди. Арсенал командасы 95 минутта бир топту кеткизип койгон болсомо, амма инновасыз топ эптеп үгүм кылынгачка 0-ге каршы 1 натыйжа менен Гарбахан баралашмасы командасын жеңди.
0: Şunda kılıp Arsenal komandası bir meydan köp musabıklaşken ehvaldı mı? Manchester şehri komandasının fakat 5 numar aldı durdu. İngiland derecini taşkırı futbol birleşme musabıkasının en akırkı 2 aylan musabıkası kalgallıkını oylaşkan da Manchester şehri komandası Navada Crystal Ordu komandasını yenilmese ondak da Arsenal komandası modetten burun çempiyonluk erişi mümkün. Ахырда Манчестер шәһәри командасы 0-ге каршы 3 нәтиҗә белән Кристал Орду командасын яңып, якынкы 6 айлан мусабакада 5 мәйдан гәлбелне колга келтерде. Бу мәйдан мусабакадан кин Манчестер шәһәри командасы белән Арсенал командасының яңа 2 айлан мусабакасы калды. Манчестер шәһәри командасы хәзер Арсенал командасының 2 номера кылып тора торды. Сап топ саны җәһәттә Манчестер шәһәри командасы 2 топ алды торды.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәге хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнытын сәһәр торган кишләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмиз.